0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қазақ елі. Бұл Аспан FM, Махаббат мекені, тікелей эфирде таңғы аспан, студияда әдеттегідей Нұрбек Қасым. Бүгін 7 мамыр отан қорғаушылар күні құтты болсын ағайын. Бұл мереке 1992 жылы дәл осы күні Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан қарулы күштерін құру туралы жарлыққа қол қойған күннен басталған. Сондықтан бұл армиямыздың туған күні десек болады. Дегенмен халық арасында енді бұл мереке ерлер күні деп те аталады. Өйткені отанды қорғау әр ер азаматтың борышы. Сондықтан енді 2 күннен кейін жеңіс күні келеді дегендей жалпы мамырдың басы нағыз патриоттық кезең. Ендеше барша ел қорғаушылар 7 мамыр мерекесі құтты болсын. Көп ұжымдарда енді нәзік жандар олар өздерінің ұжымдарындағы ер азаматтарды кеше құттықтады. Біздің қыздар үнсіз бүгін құттықтайтын шығар енді. Мереке құтты болсын деп таңғы аспанда тағы бір тамаша 4-ін жолдайын. Сосын құттықтаймыз айдарына қалай тапсырыс беру керегін айтамын. Бұл Аспан FM, Махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: бүгін демалыс болса да таңмен таласа тіршілік қамына кірісіп кеткен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 7 мамыр отан қорғаушылар күні, мереке құтты болсын жігіттер. Ал дәл осы күні туған күн тойлайтын тыңдаушыларымызды жаңа жастармен құттықтаймыз. Жеңісті күндеріңіз көп болсын. Ал Аспан FM арқылы тілек айтқысы келетіндер үшін құттықтаймыз деген бізде тамаша айдар бар екен. Еске сала кетейін, тапсырыс беру үшін біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге құттықтағын келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Ал қазір шағын ғана зуу өте қалатын қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір тамаша екі ән тыңдап алайық. Сосын таңғы аспанда мақалдатамыз, яғни мақалдат ойыны басталады. Осы сәттен бастап WhatsApp-ымызға мақалдатқа қатысамын деп ең бірінші жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Жеңсе 20 литр бензин сыйлығымыз бар дегендей, ойынның шарты оп-оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай жалғастыруыңыз керек болды. WhatsApp нөмірі 8700-809-0707. Ендеше хаттарыңыз күтем, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: Мақалдат.
1: Мақалдат Аспан FM-де.
2: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астына жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Дәл қазір сағат таңғы 7:21 кетті. Ал тікелей эфирдегі таңғы аспан радиошоуында мақалдат ойыны басталды. Басатын өмірімізге мақалдатқа қатысамын деп бүгін ең бірінші жазған тыңдаушымыздың есімі Гүлсім. Кеше ғана жазған хабарламасына қарасам, осы бір түсе алмай жүрмін Аспан FM-дегі ойындарға деп жазған екен. Бүгін ұйықтамай күттіңіз ғой деймін, Гүлсім.
3: Әрине, көптен күткен
2: мерекеге сай келіп тұрған. Сіздің қуанышыңызға ортақ Гүлсім. Ал енді ойының шартын қысқаша түсіндіре кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойының шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, Гүлсім ханым ары қарай жалғастыру керек. Мақалымызды жалғастырып алса, серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензин ие сатасыз. 20 литр бензинді ұтып алсаңыз, кімге сыйлайсыз, Гүлсім?
3: Алла берсе ағам туған күні.
2: Ағаңыздың туған күні құтты болсын. Ал енді сіз бақалды жалғастыра алмай қалсаңыз, Гүлсім, сыйлықты өзіміз алып қалмаймыз. Яғни WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, қазір енді Гүлсім ханым мақалымызды жалғастыра алмай қалса, кім біледі, әртүрлі болып қалуы мүмкін ғой жағдай. Сіз WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазсаңыз, яғни мақалдың жалғасын жазып үлгерсеңіз, сіз иеленесіз әлгі 20 литр бензинді. Бірақ енді Гүлсім ханым бүгін кәдімгі түн бойы ұйықтамай дайындалып, мақал жаттап, мүмкіндікті жіберейін деп тұрған жай жоқ. Сондықтан Гүлсім, дайынсыз ғой?
3: Серік болсын.
2: Жаттырық серік болсын сізге. Кеттік. Ал мақал мынандай. Бүгін енді жігіттердің мерекесі ғой. Соған орай, ерді намыс өлтіреді.
3: Қоянды қамыс өлтіреді.
2: Әрине. Я, енді бүгін ағаңыздың туған күні екен. Қанша уақыттан бері түсе алмай жүріп, бүгін сәті түсіп тұрған кезде сіз жеңіп
3: қуанып тұрмын. Сіздерді мерекелеріңізбен құттықтаймын.
2: Көп рахмет. Ал 20 литр бензин ұтып алдыңыз. Құттықтаймын сізді де.
3: Рахмет, көп-көп. Қуанып тұрмын.
2: Енді иә, кейбір тыңдаушыларымыз неге оңай мақал жасырдың деп жазуы мүмкін. Қазір бүгін мереке болғандықтан қайталап айтайын, осындай оңайырақ мақал жасырдық. Ал сыйлық түскен серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру, Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Ал Гүлсім, қазір енді телефонды қоймаңыз, жарай ма?
3: Әрине.
2: Иә, эфирден тыс уақытта ұтып алған сыйлығыңызды сізге қалай жеткізетінімізді түсіндіремін. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді Музарт тобы Есіл ағады деп ән шырқайды. Ал оған дейін Байтанаттың орындауындағы Біз екеуміз деген әнді тыңдайды екенбіз. Ал мен сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат Аспан FM-де.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн шайдай ашық, сынап бағанасы +18 градус, нөлден жоғары, түске қарай +27 градусқа дейін көтерілу өткен, жауын шашым болмайды. Оңтүстік Астанамызда шырайлы шым қаланың аспанында ашық, ауа температурасы қазір +18 градусты көрсетіп тұр, түске қарай +31 градусқа дейін сыйды екен, жауын шашым жоқ. Ақтөбеде күн бұлтты, түске қарай жаңбыр жауып күн күркіреуі мүмкін деген болжам бар. Сынап бағанасы қазір +12 градусты тұр, 11 мен 2 аралығында +19 градусқа дейін көтеріледі екен.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Айтпақшы, ардақты ағайын, әдеттегідей ТикТокта да тікелей эфирде отырмыз, стрим жүріп жатыр. Аспан FM студиясының атмосферасын сезініп, таңмен бірге бізбен бірге көңіл күйде жақсы, жолда келе жатқан уақытыңызды көңілді өткізгіңіз келсе, қосылыңыз Нұрбек Қасым деп жазсаңыз ТикТоктан тауып аласыз. Ал қазір автоаң майдарын тыңдайсыз. Әріптесім Мөлдір Нури Сантайрс компаниясының маркетинг директоры Қуаныш Сейсенбай мырзамен автокөлікке қатысты қандай әңгіме айтыпты, бірге білейік. Ал одан кейін шырқалатын тамаша шөннен кейін бүгінгі күнге қатысты бір қызық дерек естисіз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
7: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Triangle шинулары. Халық таңдауы.
8: Қуаныш, жаңа жолда келе жатып бір шинадан XL деген жазуды көріп қалдым, сонда S, XS деген шиналарда бола ма? Бұл не деген сөз өзі?
9: Өте жақсы байқағансың, Мөлдір. XL Extra Load сөзінен шыққан, яғни соның қысқартылған версиясы. Күшетілген шина.
8: Күшетілген шина.
9: Бұл стандартты шинаға қарағанда көбірек салмақ көтере алады деген сөз. Әдетте кроссовер, минивэн немесе жүк көбірек таситын көліктерге қойылады. Оның қабырғасы қаттырақ, ішкі құрылымы мықты. Бірақ жай көлікке міндетті түрде бұндай экстра лодты таңдаудың қажеті жоқ. Көлік нұсқаулығында қандай индекс керек екені жазылады. Соған қарап таңдаған дұрыс болады.
8: Енді Қуаныш, көлік алсам мен жүк тасымаймын, құрылғыларымды ғана тасыйм ғой, сол үшін маған XL деген шинаның қажеті жоқ сияқты. Ал егер абжатсам, сенен кеңес сұрайын, а?
9: Иә, әрине.
7: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Triangle шинулары. Халық таңдауы.

0: махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бүгін 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен қатар дүниежүзілік радио күні. Осыдан тура 131 жыл бұрын, яғни 1895 жылы Александр Попов деген адам Петербурда алғаш рет сымсыз радио жүйесін көрсеткен екен. Сол кезден бастап адамдар жаңалықты музыканы радио арқылы тыңдай бастаған. Қызығы, радио күн алғаш рет 1925 жылы кеңестік Ресейде үлкен деңгейде атап өтіпті. Енді қазір радиода бұрынғыдай емес, дамып кеткен, интернет арқылы да тыңдау болады. Подкаст форматындағы радиодалар бар дегендей. Ал Аспан FM-де әрдайым сіздер үшін махаббат туралы үздік әндер жолдап отқан өзімізге және сіздерге осындай мереке құтты болсын дейміз. Ендеше барлығымызды қауыштырып отқан радио күні құтты болсын. Өз басым енді радиосыз өмірімді елестете алмайтын халге жеткендеймін. Ал құрметті радио тыңдаушы, тағы бір қызық жаңалық айтып отырайын. Елімізде 3 ай мен 3 жасқа дейінгі балалар арасында еңбектеу және жүруден жарыс өтейін деп жатыр екен. Ол жарыс қашан және қай қалада қалай өтетін жайлы қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша 4 әннен кейін толық айтамын. Баршаңызға қайырлы таң, мереке құтты болсын. Сіздермен бірге Нұрбек Қасым, Баспана FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де. Жарнама. Восход киім үйі сіздерді көктемгі шопингке шақырады.

Шевченко. Біздің Instagram Восход Алматы. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Қайырлы таң, қазақ елі. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Қызық жаңалықтың айтырыңыз, Қазақстанда еңбектеген сәбилер деп аталатын тәтті де сүйкімді жарыс өтейін деп жатыр екен. Оған 6 айдан 3 жасқа дейінгі бүлдіршіндер қатыса алады дейді. Қатысқанның бәріне диплом мен сыйлықтар беріп, жеңімпаздарға арнайы кубоктар дайындап жатыр екен. Одан бөлек енді аниматорлар мен ойындар да ұйымдастырылады дейді. Жарыс 10 мамыр Астанада, 24 мамыр Алматыда және 31 мамыр Шымкент қалаларында өтеді дейді. Қызық енді мына жарыста кім жеңсе де ең бастысы финишке жыламай аман есен жетсе болды. Қызыққа толы жарыс болар сөзсіз. Үйде енді еңбектеуден алдынан жан салмайтын көз қуанышыңыз болса қатысып көріңіздер, бәлкім жеңімпаз болып қаларсыз. Айтпақшы, бүгін 7 мамыр бейсенбінің берекелі мерекелі күні. Дәл қазір сағат таңғы 8. Ал таңғы көңіл күймен тағы да бір рахаттанып отырып тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын Алматыда жаңадан ғана ашылған 7 тандыр мейрамханасына қалай сертификат ұтып алуға болатынын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: баршаңызға қайырлы таң. Баспана FM махаббат мекені. Ардақты ағайын, бүгін 7 мамыр отан қорғаушылар күнін қайда атап өтсек десеңіз, Алматыда жаңадан ашылған жап жаңа 7 сандыр мейрамханасына барып, дәмді тағамдарынан дәм татып, және де ерекше атмосфераға бөленіп қайтсаңыз болады. Ал қазір таңғы аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін басталатын әуенсіз ән ойынының жеңімпазы сол 7 сандыр мейрамханасына 15,000 теңгелік сертификат ұтып алады. Ойынға қатысыңыз келсе, дәл қазір біздің 8-700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп қалаңыздың атауын да бірге қосып жаза кетіңіз. Бүгін енді 7 мамыр, сондықтан 7 болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Ойынның шарты әдеттегідей, оп-оңай мен Мұртанымыл әнінің сөзін өзгеше әуенге салып айтам, ал сіз оның қандай ән екенін мәтіннен табуыңыз керек. Ендеше баршаңызға сәттілік серік болсын, хаттарыңыз күтем. Бұл Аспана FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
4: Әйгілі Дюсалей циркі, ОВО шоуын сынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4-і мен 7-сі аралығында. Астанада. Және маусымның 11-і мен 14-і аралығында. Алматыда. Әсерлі акробатикасы. Адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticketon-да.
5: Киноплекс без Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын сауық кешені, Райымбек даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтес қосымшасында қол жетімді.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жаны жайсаң жақсы адамдар. Ал сонымен таң аспанда әуінсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымдай 7-ші жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдым. Өйткені бүгін 7-ші мамыр, мереке құтты болсын. Ал бізге 7-ші хат қалдырған тыңдаушымыздың есімі Нұрлан, өзі тыңдаушымнан шығып үйіне жетіп алған екен. Нұреке, көңілге қалай, мереке құтты болсын.
2: Керемет.
1: Мә, қанша жазып жүріп едім, бүгін түстім ғой әйтеуір деп. Андай бір күдер зейін Осман қабыласпайды ау деген ой болды ма сізге?
2: Енді болады ғой, қанша мұрет жазам, вообще түспей, звондасам вообще бармайды.
1: Бүгін енді мерекенің құрметіне сіз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз, құтты болсын. Енді ойынның шартын қысқаша айтып өтейін, сосын бастаймыз. Ойынның шарты оңай, қазір мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып айтамын. Ал Нұрлан мырза оның қандай ән екен, немесе ол әнді кім орындайтынын тапса, бір тамаша сыйлық ұтып алады. Ол сыйлығымыз жеті тандыр мейрамханасына арналған 15,000 теңгелік сертификат. Нұреке, қалай, жеңіске деген құлшынысыңыз артты ма сыйлық естіген соң? Жақсы, ендеше сізге сәттілік серік болсын деп бастайық. Ал, бісміллә, мінекей, қара гитарамды қолыма алдым.

0: Е, осы аяқтайық. Дүрекі, таңдыңыз ба, ішінде енді ерекше сөздер болды. Әнді тауы олға...
1: My love деген сөздер.
0: I believe I can fly деп бастадым ғой. WhatsApp-қа қарап қойық, кім не жазып отыр екен. Сонымен бір шоу бар енді. Таңат Абелдинов, Қайрат Нұртас, Райын дейді, Шәмші қайықта дейді. Енді қайықта әнің әуіне салдым.
1: Көмек жоқ па?
0: Көмек. Қалай көмектессем екен енді? Бұл әншінің сахналық есімі, мынау Америкадағы бір штатқа ұқсайды.
1: Калифорния
0: деген,
1: Калифорнияның
0: өлеңі ғой ма? Калифорния, дәл солай. Иә, ол штатты Арнольд Шварценеггер басқарған кезінде деп айтайын деп отқам ғой, сіз дәл таптыңыз, иә. Иә, Калифорнияның олай деген әні болған. Құтты болсын, Нұреке. Ал жеті тандыр мейрамханасына 15 мың теңгелік сертификат ұтып алдыңыз. Мейрамхананың мекен жайы Наурызбай Батыр 122. Ал Нұреке, құтты болсын.
1: Рахмет.
0: Бүгін енді ағайын туысқанды жинап бір той жасап жуайын деп отқан сияқтысыз.
1: Балашағамды алып барамын қазір
0: қақтан. Ал қуанышыңызға ортақпыз. Нұрлан мырза, қазір енді телефонды қасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлығыңызды қайдан қайтып алатыныңызды түсіндіріп жіберуім керек. Келістік қой.
1: Рахмет.
0: Ал жақсы, мереке құтты болсын. Желіде болыңыз. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді Калифорния өзі олай деген әнді жақсылап тұрып айтып берсін. Сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Ласпана ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуінсіз ән Ласпана ФМ-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Ару қаламыз, Алматының аспаны ашық, плюс 20 градусты көрсетіп тұрса, термометр бағамы түске қарай плюс 27 градусқа дейін көтеріледі екен, жауын шашын болмайды, Шымкентте де күн ашық, бүгін Шымкент сыйын деп тұр екен. Дәл қазір термометр бағамы плюс 21 градусты көрсетіп тұр, сағат 2-лерге қарай плюс 31 градусқа дейін сыйды екен, жауын шашын болмайды. Есесіне Ақтөбеде күн бұлтты, түстен кейін жаңбыр жауып күн күркірейді деген болжам бар. Ауа температурасы қазір плюс 13 градусты тұр, термометр бағамы 11 мен 2 аралығына плюс 19 градусқа дейін көтеріледі деп болжаныпты.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Ал қазір кезек афиш айтарында елімізде алда күндер өтетін ең үздік спорттық және мәдени шаралар жайлы білге білейік. Бұл Аспана FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Армысыз, Алматы орталық стадионда Салана концерт өтеді. 16 мамыр күні сіз үшін бір сахнада Флорайда, Бастар Аймс, Николь Шерзингер және тағы бір әртіс құпия қонақ өнер көрсетпек. Алматыда Big Game футбол фестивалі өтеді. 30 мамыр күні сіз үшін түскі 3-тен кешкі 9-ға дейін арнайы қонақтар мен шоу бағдарлама, ал сағат 9-дан түнгі 11-ге дейін Чемпиондар Лигасы финалының тікелей көрсетілімі ұсынылады. Ақтық ойынды нағыз жанкүйерлер боп бас қосып бірге көрейік. Циркте сөйлей Қазақстанға қайта оралмақ. Ова шоуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым 11-15 маусым аралығында 5-не одан да көп билет сатып алсаңыз, Family промокодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Сондай-ақ кинода «Дьявол носит Прада» 2 драмасын көріп үлгеріңіз. Фильм Миранда Присли мен оның бұрынғы көмекшісі Эмили Чарлтонның бақталастығы жайлы. Эмили қазір бастық және оның бәсекелесі бақ саласындағы дағдарыс кезінде олар жарна табыс үшін күресуге мәжбүр, оның үстіне Миранданың зейнеткерлікке шығатын уақытта таяп келеді. Билеттер ticketon.kz-те, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз, 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жанға жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Мұрат Бекені, баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бүгін 7 мамыр отан қорғаушылар күні құтты болсын. Ел шеті жаудан аман болсын. Бүгін енді мерекенің құрметіне демалыс қой, бірақ біз әдеттегідей жұмыстамыз, естіп отқаныңыздай тікелей эфирде. Негізі мереке күндері жұмыс істеудің өз қызықтары бар екен. Статистика бойынша мереке күндері жұмыс істеген адамдардың көбі өзін бір маңызды адамдай сезінеді екен. Өйткені қала демалып жатқанда олар жұмыс істеп жүреді дегендей. Тағы бір қызығы, мерекеде офиске келген адамдар әдеттегіден көбірек кофе ішеді екен. Және жұмыс баяуырақ жүрсе де көңілге тыныш болады, өйткені жұмыста адам аз, емін-еркін деген сияқты бір ерекше атмосфераға бөлейтіні де бар екен. Және енді көп елде мерекелік күнгі жұмыс екі еселенетіндіктен, яғни төлемі, кей адамдар демалғаннан гөрі сол күні жұмыс дегенді тиімді санайды екен. Ал медицина, полиция, өрт сөндіру, радио сияқты салаларда мереке тоқтамайды, мерекеде де жұмыс тоқтамайды, сондықтан көп адам мерекені солардың арқасында қауіпсіз әрі жайлы сезінеді дегендей осындай дерек бар. Ал құрметті радио тыңдаушы, мен де бүгін жұмыстамын, жалғыз өзім студияда отқан жайым бар. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше көңіл күйге бөлейтін бір құлақтан кіріп бойдалар тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын Азия чемпионы атанған қазақ балуаны жайлы бір тамаша жаңалық бөлісемін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де. Жарнама. Дом одежды в

0: Ваш верный спутник в шопинге. Дом одежды «Восход». Кунаева Шевченко. Наш инстаграм «Восход Алматы».
1: Киноплекс без Максимада, жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын сауық кешені, Райымбет даңғылы 239Г, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтес қосымшасында қол жетімді.
2: Эфир компоненттері бар манол синтетикалық майы қорғаныс қабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам май ағына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: таңғы астан құр қалсаң да, таңғы аспанды өткізіп алма. Таңғы аспан, Аспан FM-де.
1: Ешкім жоқ жанымда, терезе алдымда, жалғызсың тағы да. Жарасап жаныма, жылатты соңында, ол сені тағы да. Ойлап сол адамды, тырнайсың жараңды, бөлмеңде қараңғы. Мұңайып көз ілесім, салқындық сезесің.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Таң қайырлы болсын ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Тамаша жаңалық, қазақ балуаны Азия чемпионатының алтын жеңіпті. Ел мерейін үстемдеткен балуанның аты жөні Алматбек Аманбек. Ол финалда Иранның мықты балуанын мерзімінен бұрын жеңіп, жеңісті жұлып алған екен. Тушамен жеңген ойында, ал мұндай тәсілмен жеңу кілең мықтылар жиналатын үлкен жарыстарда сирек кездесетін оқиға екен. Сондай-ақ осы Азия чемпионатында қола медаль алған да балуандарымыз бар екен. Ендеше байрақты бәсекеде көк туымызды желбіреткен батырларымыздың жеңістері құтты болсын дейміз. Күреш демекші, бала күнімде енді ағаларыма еріп күреске мен де қатысқаным бар. Еркін күрестігім, енді Ханыбек деген ағайымыз Қырғыздың Тоқмақ деген қаласына жарысқа да барған. Біздің меркеден енді жақын жер. Бірақ жасыратын несі бар, сол жарыстар жеңіліп қап, одан көп ұзамай күресті тастап кеткен. Қайран балалық ностальгияға бөленіп отқан жайым бар. Айтпақшы, дәл қазір сағат таңғы 9:00. Ендеше таңғыбай бен рахаттанып отырып, тағы бір ерекше сезімге бөлейтін 4 ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда кезең күтіп тұрған келесі ойынымыз бен күшті сыйлығымыз жайлайтам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: қайырлы таң қазақ елі, бұл Аспан FM махаббат мекені. Мереке құтты болсын жігіттер. Ал дәл бүгін жақындарыңыздың арасында туған күн иесі болса, Аспан FM арқылы тілек айтып қуантып қойыңыз. Сол үшін біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз жеткілікті. Ал қазір таңғы Аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша екі ән тыңдайық. Сосын уақыт машинасы ойыны басталады. Ойынның шарты оп-оңай, өткен жылдарда хит болған бір нәрсеге қатысты мен деректер айтамын. Сіз менің не жайлы айтып отқанымды таба алсаңыз жеңімпазды және жеңімпазды сыйлықсыз қалдырмайтынымызды білесіз. Оңға қатысыңыз келсе, қазір біздің WhatsApp нөмірімізге уақыт машинасына қатысам деген хабарлама қалдырыңыз және де қалаңыздың атауын да жаза кетіңіз. Бүгін енді 7 мамыр, сондықтан 7 болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөмірді тағы айтайын: 8700-809-0707. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-0707. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.

0: FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол.
0: Махаббат мекені.
2: Аязда тоң мен үшін, аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісі.

0: Бақыт машинасы. Аспан FM-де.
1: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жаны жайсаң жақсы адамдар. Ал тікелей эфирдегі таңғы Аспан радио шоуында уақыт машинасы ойыны басталған сезіп отқан боларсыз. Бізге енді алдын ала хабарлағанымыздай, 7-ші болып хабарлама қалдырған тыңдаушымыздың есім Ақжол, Алматы қаласында Аспан FM радиосын қайда тыңдап отырсыз? Ақжол, көлікте ме?
2: Үйде,
1: Үйде тыңдап отырсыз ба? Радио қолдақшы бар ғой демек, үйде.
2: Иә.
1: Тамаша. Ақжол, мереке құтты болсын, көңілге қалай? Я, енді бүгін сәтін салып, қанша уақыттан бері жазып жүр екенсіз, ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Құттықтаймын, бұл енді жолдың жартысы. Қазір енді сіз уақыт машинасы ойынына қатысып, жеңімпаз атансаңыз, Алматыдағы ұлттық музейге кіруге арналған сертификат ұтып аласыз. Ойынның шарты оңай, мен қазір өткен жылдарда бір хит болған нәрсеге қатысты деректер айтам, ал сіз менің не жайлы айтып отқанымды табуыңыз керек. Дайынсыз ба?
2: Дай.
1: Ал кеттік ендеше, сәттілік. Ресей режиссері Сергей Сидоров түсірген ол телесериал экранға алғаш 2002 жылдың 23-ші қыркүйегінде шықты. Бұл қандай телесериал? Мен не жарайды одам жалпы? 2002 жыл шыққан. Енді бұл жерде сізге сәл түсініксіз болса, келесі десеңіз болады. Мен тағы бір директор. Иә, кейін ол ресейлік туынды өз замандағы ең сәтті сериалдардың біріне айналды. Сериал шыққаннан кейін мынау Благар плащ деген бар ғой, қара костюм мен 90-шы жылдардың стилі қайтадан трендке айналған, көп жастар кейіпкерлердің стилін қайталаған екен. Сонымен 2000-шы жылдарда келесі десеңіз болады. Сериалдағы достық атмосферасы енді соншалықты сенетіндей болғандықтан көрермендер басты кейіпкер Саша Белый, Космос, Фил, Пчела деген жігіттерді төрттікті шынайы өмірде де жақын достар деп сенген екен. Сонымен?
2: Жоқ, жоқ.
1: Қойыңызшы. Саша Белый, Космос, Фил, Пчела деген жігіттердің кейіпкерлердің есімдері сізге таныс емес пе? Әттең. Бұл ресейлік бригада деген телесериал болған. 2000 жылдар енді бәрім жабылып көрдік ол телесериалды. Ақжол енді ешін кетпес, келесі жолы сәті түсіп жатса жеңімпаз атанарсыз деп Ақжол мырзан шығартылайық. Ал енді біз жеңімпазды WhatsApp-тан іздейміз. Ең бірінші жауап кім дұрыс жауап жазған екен, сол тыңдаушымызға жаңа атаған сыйлығымызды береміз. Сонымен WhatsApp-қа бүгін енді демалыс болса да тыңдаушыларымыз өте белсенді. Ал бізге ең бірінші болып бригада деп жазған тыңдаушымыз бар. WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 4506 деп аяқталады екен. Есім Азамат. Қазір енді Азамат тыңдап отырсаңыз, қай қаладан екеніңізді жаза салыңыз. Бірақ енді біздің атап қойған сыйлығымыз бар. Ол қорында 3000-ға жоқ жәдігер бар. Қазақстанда ғана емес, бүкіл Орта Азия аумағына танымал бірегей әрі көне музейлердің бірі Алматыдағы Республикалық ұлттық орталық музейге кіруге арналған 2 билет. Азамат мырзаны жеңісімен құттықтайық. Ал қазір енді кезең тұрған тамаша тағы бір екі ән бар екен, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Сіздермен бірге Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Уақыт машинасы Аспан FM-ге.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Баршаңызға қайырлы таң. Алматыда бүгін күн ашық, жауын шашын болмайды. Ауа температурасы қазір +22 градусты көрсетіп тұр. Түске қарай +27 градусқа дейін көтеріледі екен. Шымкентте де күн ашық, жауын шашын жоқ. 26 градуста тұрған термометр бағамы сағат 11 мен 2 аралығында +31 градусқа дейін ысиды деген болжам бар. Ақтөбеде күн бұлтты, себелеп жаңбыр жауып тұрған сияқты. Түске қарай ол жаңбыр үдей түсе және күн күркіреп ықтимал. Ал ауа температурасы қазір +13 градуста тұр. Сағат 11 мен 2 аралығында +19 градусқа дейін көтеріледі деп болжам. Жанымды.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын күндізгі қысқа ғана уақыттық ұйқының денсаулыққа пайдасы жайлы бір пайдалы дерек айтамын. Баршаңызға қайырлы таң, мереке құтты болсын ағайын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: махаббат мекені өте пайдалы дерек. Күндізгі қысқа ғана ұйқы ағайын, денсаулыққа өте пайдалы дейді. Құс ұйқы дейді қазақ. Мамандар оның еңбек өнімділігін арттырып, адамның назарын бір нәрсеге шоғырландыруға көмегі зор екенін анықтапты. Тіпті 15-20 минуттық ұйқының өзі стресті төмендетіп, ағзаның жалпы тонусын арттырады екен. Жалпы ұзақ өмір сүрудің кілті спорт, ана мынау емес, осы ұйқыда дегенді естіп едім. Күнде таңғы 5-те тұратын болғандықтан енді өзімнің де міндетті түрде күндіз бір мезгіл көз сүрімін алатыным бар. Кеше таңертең эфир екен біле тұрып, түнгі бірге дейін досымның туған күнін тойлаған едік. Енді қазір сәл шаршап отқанын сезіп отырмын. Ендеше бүгінгі таңғы аспанды аяқтап үйге бар бір мызғып алайын. Алағайын, 7 мамыр отан қорғаушылар күні құтты болсын. Ел шеті жаудан аман болып, көк туымыз тек бейбітшілік аспанда ғана желбіресін. Ұйқымыз тыныш болсын бастысы. Келесі эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Берекелі бейсенбі мерекелі болсын. Ал Аспан FM-де қазір қысқа ғана жарнамадан соң жарты сағат бойы үзіліссіз, үздіксіз сүйікті хит әндеріміз шырқалады. Иә, бізде ғана жарнамаз, ал хит әндер өте көп. Сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Көп айтса да сөз емес жаттанды бұл. Жақсы көру дегенің жатқан ғұмыр. Сөніп бара жатқанға жан беретін. Бұл сезімге қиындау шақтардың үл.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 25 градус ыстық. Түстен кейінде күн ала бұлтты болады. Шырайлы Шым қаламыздың аспаны ашық екен. 25 градус ыстық. Түстен кейінде күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбеде де күн бұлтты, 13 градус жылы, жауын жауып жатқанға ұқсайды. Түстен кейінде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесі, жарнамасыз мақтаулы тек бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
7: Аспан FM-де Триангл-дан жол дерегі.
8: Көліктің салмағы артқан сайын, тежеу уақыты ұзарады.

0: Жан FM-де әрі қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

сенімен оятпасың. Бұл әрен басқа, жолсыз жолауша дасқан, шегінен асқан, өтірікті теңдеп расқа. Сенгіш сенің ақының, өзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырым.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Келші, көзім, күн бетіңді көрейін. Сүйші, сәулем, тұншығып мен өлейін. Жет, жұлдызым, жылжап қана жібектей. Жұлдызды жүзік, айдалға ағып берейін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт, сүйе біліңдер жүрек сөзін тыңдап. Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: махаббат мекені күнтізбеде 7 мамыр аптаның берекелі бейсенбісі мереке. Бүгін отан қорғаушылар күні екен. Расымен де тек ерлердің ғана емес, алдыңғы шептегі аруларға да мереке шын жүректен де құтты болсын дейміз. Көк аспанымыздағы күніміз күлімдеп жарқырай берсін. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз айдарымызға мархабат. WhatsApp нөміріміз 87-809-07-07. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әдем әннен кейін бүгін күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәрінді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
4: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
5: Восход киім үйі сіздерді көктемгі шопингке шақырады. Восходтан сыйлықтар.

0: Қонаев Шевченко. Біздің Instagram Восход Алматы.
1: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4-і мен 7-сі аралығында Астанада және маусымның 11-і мен 14-і аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда.
2: Киноплекс 5 Максимада жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын-сауық кешені, Райымбек даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтес қосымшасында қол жетімді.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 26 градус ыстық. Түстен күнде күн ала бұлтты болады. Шайлы шымғаламыздың аспаны ашық екен. 28 градус ыстық. Түстен күнде күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 14 градус жылы. Түстен күнде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін түнде биылғы Чемпиондар Лигасының екінші финалисі белгілі болды. Міне сол жайлы тарқатып айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.

Францияның PSG командасы биылғы Чемпиондар Лигасының екінші финалисі атанғанын жайлы айтып беремін. Мюнхендегі ойында тең есеп тіркелді. Бірде бір қос алып бірін-бірі ала алмады. Дембеленің дәл соққысына негізгі уақытта аяқталар тұста Харри Кейн жауап қайырды. Негізі мен тең есеп болады деп болжап едім. Тек 2-2 болады деген сәл қателесіппін. Бірақ PSG шығады дегенім дәл келді. Енді Арсенал мен PSG Будапештте 30 мамыр күні ақтық айқасқа шығады. Шынымен де не белге деді, не белбеу кетеді дейтіндей ойым болғалы тұр. Өзім Арсеналға шақпын. Лондонда оларға қос топ сала білген биыл тек Қайрат футбол клубы ғана деседі. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс. Сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл

0: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша Бернайт Перед. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 27 градустық, кешке де күн ала бұлтты болады. Шайлы шымғыламыздың да аспаны ашық екен, 29 градустық, кешке де күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн бұлтты, 17 градус жылы, кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сіз бен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір төрт ән шырқалсын. Жақсы жаңалықпен келемін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, Айтикеби 19/4, Атырау до СОР 13, Астана, Ермека, Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
7: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортейдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортейдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен...

0: болсын дейміз.
1: Хотя бы кинода 4 комедия. Арнайы мекемеден шыққан кейіпкеріміз қауіпті миссия үшін Вьетнамға аттанады. Дегенмен жағдай ушыға түседі. Қайрат Әділгерей, Гүлназ Жұланова және Нұржан Төлендиев. Псих, триллер. Қырғыз бауырларымыздың туындысы сталкердің құрбан атанған қыз баланың тағдыры жайлы баяндайды. Сондай-ақ кинода «Дьявол носит Прада» 2 драмасында көріп үлгеріңіз, фильм Миранда Пристли мен оның бұрынғы көмекшісі Эмили Чарлтонның бақталастығы жайлы, Эмили қазір бастық және оның бәсекелесі бақ саласындағы дағдарыс кезінде олар жарнама табыс үшін күресуге мәжбүр, оның үстіне Миранданың зейнеткерлікке шығатын уақытта таяп келеді. Билеттер tiketon.kz-те, ал Freedom Super арқылы төлем жасасаңыз 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
2: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Tiketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Tiketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Бат мекені мен сізге қазір кешегі Қайрат футбол клубының ел чемпионатындағы Қызылордадағы жеңісі жайлы айтып беремін. Кубок ұтылып қалса да ел біріншілігі аясында Дастан Сатпаевтар есесін қайтара білді. Есебек те бір Қайраттың пайдасына. Айтпақшы, Дастан гол соқты, ал жеңіс тобының авторы капитан Мартынович. Қайсар сапында әбекен де алыстан бір шірене теуіп керімдік гол соқты. Осы жеңістің арқасында турнир кестесінде Қайрат 18 ұпаймен жеке дара көш бастады. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30

0: Жарнама. Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.
1: Күндер

0: FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: жаңалықтар. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сөзің сиқыр, есті туман басқандай, есті жүрек дария болып тасқандай. Күлкің, күнім күндей күміс табаққа, менсіз сұлу меруертті шашқандай.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Аспан.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Ал керек болса енді жолда жүру тәртібіңізге қарайды. Елімізде автосақтандыру бағасы өзгереді. Енді бәрі жүргізушінің тәртібіне байланысты болмақ. Жолда ұқыпты жүрсеңіз аз төлейсіз, ал жиі апатқа түссеңіз сақтандыру қымбат шығады. Сирек қолданылатын кейбір кластар алынып тасталады екен. Ал орташа полис бағасы шамамен 24.000 мен 28.000 арасы. Әр жүргізуші жеке бағаланады. Бірдей көлік мінген адамдардың өзі сақтандыруға әртүрлі ақы төлеуі мүмкін. 5 жыл бойы апатсыз жүрген жүргізушілерге қосымша жеңілдіктер қарастырылған. Уф, жеңілдікке ілінетін сияқтымын. Эльмира Жоламанова осындамын. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Жарнама. G-Tour Қазақстан жаңа бағаларды жариялайды. G-Tour модельдер қатары енді 6.990.000 теңгеден бастап. Шарттар бұрынғыдан да тиімді. Бағалар төмендеді. Қосымша төлемсіз ыңғайлы несие. Дәл бүгін G-Tour иесі атаныңыз. Толық ақпаратты қалаңыздағы ресми дилерлік орталықтарда немесе 7070 нөмір арқылы біле аласыз.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Дом одежды «Восход» приглашает вас на весенний шопинг. У нас вы найдете огромный выбор подарков, модной, качественной одежды, обуви и многого другого. «Восход» – ваш верный спутник в шопинге. Дом одежды «Восход» – Кунаева Шевченко. Наш инстаграм – «Восход Алматы».
5: Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова» впервые в Казахстане с официальными гастролями с 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
6: Киноплекс без Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын-сауық кешені, Райымбек даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтс қосымшасында қолжетімді.
7: Синтетическое масло «Манол» с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла «Манол» от 4 литров масляный фильтр в подарок. «Манол» – синтетика, которой доверяют.
8: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін ыстық болып тұр, 28 градус, күн ашық, кешке 21 градус жылы болады. Шымкентте 29 градус ыстық, күн шуақты, кешкісін плюс 23 градусты көрсетіп тұр. Ақтөбеде 17 градус жылы күн болыпты, кешке де дәл солай, бірақ жауын күтіледі екен. Алдағы 3 сағатта эфирден сүйіктендеріңізді және пайдалы әрі қызықты ақпараттарды күтіңіз. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әрқашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
6: Жарнама. Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
8: Аспан FM-де Триангл-дан жол дерегі.
9: Жаңбырлы күні жолдағы ұсақ тастар байқалмайды. Олар дөңгелекке әсер етуі мүмкін. Триангл еске салады. Жолды мұқият бақылаңыз.
10: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. «Триангл». Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. «Триангл». 50 лет вместе с вами. Шины «Триангл». В шинных центрах «Сантайрс» и «Санклаб».

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Мәссаған таңғаларлық оқиға. Малиде бір ана бірден 9 сәби дүниеге әкелген. Халима Сиссе есімді келіншек 2021 жылы салмағы небәрі 500 граммнан келетін сәбилерді өмірге әкеліп, Гиннестің рекордтар кітабына енді. Бүгінде олар 4 жаста балабақшаға барады екен. Әрқайсының мінезі әртүрлі, бірақ оларды бір сәтте тыныштандыру үшін арамзамзам әнін қосса жеткілікті екен. Қызық, 9 ем дегенді өмірімде көрмеппін. Анаға да балаларға да денсаулық тілейміз. Сағат соңы жақын, алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз ән тыңдаймыз. Жаңа сағатта қайта ораламын. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан
1: ФМ. Жарнама. G-Tour Казахстан объявляет новые цены. Модельный ряд G-Tour теперь от 6 миллионов 990 тысяч тенге. Условия стали еще выгоднее. Сниженные цены и комфортный кредит без доплат. Станьте владельцем G-Tour уже сегодня. Все подробности в официальных дилерских центрах вашего города или по номеру 7070.
2: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Шапан FM'де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер. Аспан FM.
0: Көзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Естідіңіз бе, жалақы өседі дейді. Елімізде ең төменгі жалақы кезең-кезеңмен өседі. Бұл мәселе қазір талқыланып жатыр екен. Жаңа әдістеме халықаралық стандарттарға сай әзірленген. Ал нақты өсім 2027-28 жылдары болуы мүмкін. Оны естіп алып, ертең басшыңызға барып талап етіп жүрмеңіз. Келесі жылдан басталуы мүмкін деймін. Жаңа сағатымыз ашық. Қалда ауа райы болжамы. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
2: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда дәл қазір 29 градус ыстық болып тұр. Күн ашық, кешке 23 градус жылы болады. Шымкентте дәл қазір 32 градус ыстық. Күн ашық, кешкісін плюс 26 градус жылы болады екен. Ал Ақтөбеде 19 градус жылы, күн бұлтты, кешкі уақытта 17 градус жылы жауын күтіледі. Әлшер Қонысбаев, Еркін Нұржанов және Қайрат Нұртас дуэті, Айқын, Аргония, Турал триосы және Асқар Жүнісбековті бірге тыңдаймыз. Сәлден соң алсамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы Біздігендер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам.

FM Махаббат мекені. Шағымым бар Телеграм желісіне. Қазақстандық айфон қолданушылары Телеграм қосымшасына жаппай шағымданып жатыр. Негізгі мәселе хабарламалар уақытында келмейді. Тек қосымшаны ашқанда ғана көрінеді екен. Көпшілігі тіпті қосымшаны қайта орнатса да нәтиже болмағанын айтады. Қызығы Android құрылғыларында бәрі қалыпты. Әзірге Телеграм бұл жағдайға қатысты ресми пікір білдірмепті. Бәсе мен ғана байқадым ба десем, бұл мәселені сіз де байқаған болсаңыз, естідіңіз ғой. Жалғыз емес сіз. Шешіледі деп сенейік. Алдағы 30 минут бойы үздіксіз ән тыңдаймыз. Алдағы сағатта да айтарым бар. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құс болып ұшып жоғалсам не дер едің?
2: Сен іздеумен мәңгілік өтер едің.
1: Отқа түсіп өртенсем не дер едің?
2: Күл болып бірге соңыңнан кетер едім.
1: Бұлдырасам сағымдай не дер едің?
2: Жел болып қуып ақыр жетер едім.
1: Қайға келсем басыңа не дер едің?
2: Қойшы сәулем, бәрін де көтеремін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Fun FM, махаббат мекені. Курьерлердің жұмысы қиын екен білеміз, бірақ дәрігерлер бір маңызды нәрсені ескертіп отыр. Курьердің сөмкесі дұрыс тазаланбаса, ол бактерия жиналатын жерге айналу мүмкін екен. Сол арқылы тағамға ішек инфекциясын тудыратын микробтар түсу ықтимал. Мәселе көбіне қарапайым нәрселерден шығады. Сөмкені жумау, ылғал қалу, әртүрлі тағамды бірге тасу. Сондықтан мамандар курьерлік сөмкелерді жиі тазалап, дезинфекциялап тұру керек дейді. Расымен де ойланатын нәрсе, денсаулық бәрінен де маңызды. Қазір шағын жарнамадан соң сүйікті әндеріңіз сүйікті толқында. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан FM.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
5: Восход киім үйі сіздерді көктемгі шопингке шақырады. Восходтан сыйлықтар.

0: Қонаев Шевченко. Біздің Instagram Восход Алматы.
1: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4-і мен 7-сі аралығында Астанада және маусымның 11-і мен 14-і аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда.
2: Киноплекс 5 Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын-сауық кешені, Райымбек даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтс қосымшасында қолжетімді.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Аспан ФМ, махаббат мекені. Жолаушылар назарына мамыр мерекелеріне байланысты поездарда қосымша орындар көбейтілмек. Қазақстан темір жолы 7 және 9 мамыр аралығындағы демалыс күндеріне орай 16,000-нан астам қосымша орын қосып отыр екен. Ол үшін 175 қосымша вагон ең көп сұранысы бар бағыттарға тіркеледі, яғни Астана, Алматы, Түркістан, Павлодар сияқты қалаларға билет табу оңайырақ болады деген сөз. Сондықтан сапар жоспарлап жүрсеңіз, билет жағынан алаңдаудың қажеті жоқ, жақсы адамға бір орын табылады. Бүгінге осы. Эльмира Жоламанова, мереке құтты болсын. Ертеңге дейін бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.

махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда 29 градус ыстық, күн ашық, кешке 21 градусының дейін жоғары болады. Шымкентте 32 градус ыстық болып тұр, күн шуақты, кешкісін плюс 24 градус. Ақтөбеде жаңбыр 22 градус жылы, кешкі уақытта плюс 17 градусты көрсетіп тұр, жауын жалғасады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни. Но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, Айтикеби 19/4, Атырау Доссор 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
7: Аспан FM-де Триангл-дан жол дерегі.
8: Көктемде көлік қозғалысы жиілейді. Бұл жолдағы тәуекелді арттырады. Триангл еске салады. Сабыр сақтаңыз.
9: Елу жол. Жол үстіндегі тәжірибе. Сенім. Технология. Даму. Триангл. Жарты ғасырлық сапа тарихы. Әлемдік стандарт, нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да. Тұрақтылық, қауіпсіздік. Триангл. Елу жыл сіздермен бірге. Триангл шиналары Сантайрс және Санклаб шина сату орталықтарында.

Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш үзілді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым

0: Fun FM, махаббат мекені. Бүгін елімізде 10,044,673 ер адам отан қорғаушылар күніне жылы лебіздермен құттықтаулар қабылдап жатыр. Иә, еліміздегі ер азаматтардың нақты саны осындай екен. Ендеше баршаңызды шын жүректен мерекемен құттықтаймын. Денсаулық, табыс, күш пен сабыр тілеймін. Әрі алдағы 3 сағатта тек ерлерге қатысты жағымды жаңалықтарды назарыңызға ұсынсам деп отырмын. Әуе толқынынан алыстамаңыз. Ал құттықтау сәлем жолдайын десеңіз, хатыңызды WhatsApp-та күтемін. Әрі қарай 15 минут жігіттердің құрметіне ең жақсы әндерді бірге тыңдайық. Отан қорғаушылар күні құтты болсын. Эфирде Мөлдір Нури, Блас Пан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәрінді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір күн бұлттанып тұр, 26 градус ыстық, ал ертең ауа температурасы 29 градусқа дейін көтеріледі. Шымкентте қазір 27 градус ыстық екен, жұма аздап жаңбыр бар, плюс 32 градус. Ақтөбеде қазір жаңбыр жауып жатқан көрінеді, 20 градус жылы. Ертеңде найзағай ойнап жаңбыр жауады, 19 градус нөлден жоғары.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір. Дегенмен әр қашан бір дүние. Бәріне арқау болатын есік. Двери Сити. Ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы. Бөкейханов 49 бөлшек 2. Көкмайса 26 жа. Шымкент. Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау. Дастор 13. Астана. Ермек Серкебаев 4. Двери Сити. Бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Электромобильдерге арналған арнайы шина бар ма? Автоәңгімеде бүгін осы тақырыпты талқылаймыз. Бұл сұраққа Сантайрыс компаниясының маркетинг директоры Қуаныш Сейсенбай жауап береді. Аз ғана жарнамадан соң толығырақ тыңдаңыз. Артынша 4 хит ән шырқалады, сосын өте бір жақсы жаңалықты бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
6: MyKia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
8: 8-706-766-77-88.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.
1: Қуаныш, жақында бір досым жаңа көлік алып еді, бірақ сай келетін шина таппай біраз жүріп қалды. Не көп шина көп қой, кез келген сала берсеңші десем, менікі электромобиль ғой дейді. Сонда бұндай көліктердің шиналарында тоққа қосып қуаттау керек пе?
9: Ай, мөлдір қатырасың. Шинаны ешқашан қуаттаудың қажеті жоқ. Бірақ электромобильдерге арналған арнайы шиналар бар. Мысалы, оны байқауға болады, ағылшын әріптерімен EV, электрик деген сөздер кездеседі. Себебі электр көліктері ауырлау болады. Яғни олардың батареясы бар, мысалы, салмағы ауыр. Сонымен қатар олар бірден қатты жаңағы скорс алады, жылдамдық алады, яғни старттан жылдам жүріп кетеді. Сондықтан шина күшейтілген, әрі берік болу керек. Тағы бір ерекшелігі шу деңгейі, электромобильдің моторы дыбыссыз болғандықтан дөңгелек шуын қаттырақ сезесің. Сол үшін арнайы дыбыс жұтатын технологиясы бар шиналар шығарылады. Бұдан бөлек олар энергия үнемдеуге бағытталған, яғни домалау кедергісі аз. Яғни электромобильге арналған шина жай резинке емес, тиімділік пен жайлылыққа есептелген өнім болу керек. Сондықтан соңғы кездері жаңағы электромобильдердің дамуымен бірге соларға арналған шинаны шығару қатты дамып жатыр.
1: Қуаныш, мен осы қазір бір шешімге келдім. Егер көлік алатын болсам, міндетті түрде электромобиль аламын.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарынан пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.

0: Фан ФМ Махаббат мекені отандық ветеринария саласында керемет жаңалық. Қазақстандық ғалымдар тұңғыш рет мысыққа протез салыпты. Оны жүзеге асырған Ерасыл Жұмахан мен Әділ Оңғарбаев атты жас ғалымдар. Жігіттердің арқасында Астананың аязынан екі аяғы үсіп қалған мысық енді протездің көмегімен емін еркін жүре алады екен. Әрі олар мысыққа қобыланды деген ат беріпті. Жаңа видеосын қарап көзіме жас алдым. Осындай мейірімді адамдардың бары қандай күшті. Жарайсыңдар жігіттер, онда қазір сіздер үшін таңдаулы әндерге кезек берейін. Қысқа жарнамадан соң 30 минут бойы үзіліссіз тыңдаймыз. Мереке құтты болсын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Дом одежды «Восход» приглашает вас на весенний шопинг. У нас вы найдете огромный выбор подарков, модной, качественной одежды, обуви и многого другого. «Восход» – ваш верный спутник в шопинге. Дом одежды «Восход» – Кунаева Шевченко. Наш инстаграм – «Восход Алматы».
4: Легендарный цирк «Дю Солей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
5: Киноплекс без Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын сауық кешені, Райымбет даңғылы 239Г, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтс қосымшасында қол жетімді.
6: Эфир компоненттері бар манол синтетикалық майы қорғаныс қабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам май ағына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
7: Аспан FM-де әр қарай.
8: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мың жұлдызы болса да, байқамайсың басқаны. Бір жұлдыздан тұрады, махаббаттың аспаны. Сол бір жұлдыз жанады, сол аспанды жарық қып. Жарықта да түк көрмес, ғашық болған жарықтық.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Fun FM махаббат мекені Шымкентте Африкадан келген жас жігіт әскери борысын өтеп жүр екен. Ол Африка құрлығындағы Буркина-Фасо мемлекетінде дүниеге келген Карл Уэдраугу. 25 жастағы жігіт ата-анасымен Алматыда тұрады екен, ал қазір Шым қалада әскери борысын өтеп жүр. Менің анам қазақ, балалық шағым Алматыда өтті, достарым да қазақтар, ал Қазақстан менің отаным. Осы елге қызмет ету мен үшін үлкен мәртебе, дейді қатардағы жауынгер Карл Уэдраугу. Жарайсың Карл, аман есен әскери борышыңды өтеп жақындарыңа оралуыңа тілектеспін. Қымбатты тыңдаушы, сізге де жайлы кеш болсын деп сүйікті әндерді назарыңызға ұсынам. Микрофон алдында Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On – жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 27 градус ыстық, жұма күні ала бұлтты, плюс 29 градус. Шымкентте қазір 27 градус ыстық екен, ертең аздап жаңбыр жауы мүмкін, 32 градус ыстық болады. Ақтөбеде қазір жаңбыр бар көрінеді, 20 градус жылы. Ертеңде найзағай ойнап жаңбыр жауады дейді синоптиктер, плюс 19 градус. Азғана жарнамадан кейін афиша айдарын тыңдаңыз. Ал 18:45-те елімізде пайда болған жаңа медаль жайлы білесіз. Пласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни. Но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, Айтикеби 19/4, Атырау Доссор 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
7: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы жаңа фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алыңызда 15%-ға дейін кэшбэк иемденіңіз. Mortal Kombat 2, Байвик, Фэнтези, танымал ойынның желісі бойынша түсірілген туынды көптен күткен тұсау кесер, шын жүректен де құтты болсын дейміз. Хотя бы кинода 4 комедия. Арнайы мекемеден шыққан кейіпкеріміз қауіпті миссия үшін Вьетнамға аттанады. Дегенмен жағдай ушыға түседі. Қайрат Әділгерей, Гүлнар Жұланова және Нұржан Төлендеев. Псих, триллер. Қырғыз бауырларымыздың туындысы сталкердің құрбан атанған қыз баланың тағдыры жайлы баяндайды. Сонда кинода «Дьявол носит Прада» 2 драмасында көріп үлгеріңіз, фильм Миранда Пристли мен оның бұрынғы көмекшісі Эмили Чарлтонның бақталастығы жайлы, Эмили қазір бастық және оның бәсекелесі бақ саласындағы дағдарыс кезінде олар жарнама табысы үшін күресуге мәжбүр, оның үстіне Миранданың зейнеткерлікке шығатын уақытта таяп келеді. Билеттер Ticketon.kz-те, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз, 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Fun FM Хабат мекені елімізде Ғазиз Байтасов атындағы медаль пайда болады екен. Бұл туралы президент Ақордада өткен салтанатты жиында хабарлады. Естеріңізде болса, Ғазиз Байтасов Тараздағы операция кезінде ерлікпен қаза тапқан полиция капитаны, әрі еліміздегі халық қаһарманы атағы берілген тұңғыш полицей. Онда болашақта осынау маңызды медальмен нағыз батырлар марапатталады деген ойдамын. Ендеше алда жүрек жұтқан жігіттеріміз үшін шалынды үздік хит әндерді бірге тыңдап алайық. 3 минуттан соң алдағы 30 минут бойы жарнамасыз шырқалады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Восход киім үйі сіздерді көктемгі шопингке шақырады.

0: Шевченко. Біздің Instagram Восход Алматы.
1: G-Tour Қазақстан жаңа бағаларды жариялайды. G-Tour модельдер қатары енді 6.990.000 теңгеден бастап. Шарттар бұрынғыдан да тиімді. Бағалар төмендеді. Қосымша төлемсіз ыңғайлы несие. Дәл бүгін G-Tour иесі атаныңыз. Толық ақпаратты қалаңыздағы ресми дилерлік орталықтарда немесе 7070 нөмір арқылы біле аласыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: әлемде әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
2: Кейді өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты ғыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: кездесер бір күні.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Фан ФМ, махаббат мекені. Елімізде электромобильдерге арналған басқа түсті нөмірлер берілуі мүмкін. Депутаттардың айтуынша, қазір камералар мен техникалық жүйелер электромобильдерді тез анықтай алмайды екен. Осы мақсатта электромобильдерге арналған бөлек мемлекеттік нөмірлер енгізу жоспарланып жатыр дейді. Айтпақшы, осы электромобильдерге арналған арнайы бір шина бола ма? Ал шинаның сертификаты болуы міндетті ме деген сұрақтарға автоәңгімеде жауап табасыз. Жұмыс күндері 7:30 бен 17:30-да тыңдаңыз. Қазір ғой ән тыңдаймыз. 15 минуттан кейін ертең ауа райы жайлы айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме.
3: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
3: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шинолары. Халық таңдауы. Жарнама.
4: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
6: G-Tour Казахстан объявляет новые цены. Модельный ряд G-Tour теперь от 6 миллионов 990 тысяч тенге. Условия стали еще выгоднее. Сниженные цены и комфортный кредит без доплат. Станьте владельцем G-Tour уже сегодня. Все подробности в официальных дилерских центрах вашего города или по номеру 7070.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматыда термометр бағаны қазір плюс 23 градус шамасында, ертең 29 градусқа дейін ыстық болады, күн ала бұлтты. Шымкентте қазір 26 градус ыстық екен, жұма аздап жаңбыр бар, плюс 32 градус. Ақтөбеде қазір жаңбыр, 17 градус жылы, ертеңде жаңбыр жауы мүмкін, 19 градус нөлден жоғары болады. Айтпақшы, менің Қайрат Нұртастың тыңдармандарына күшті жаңалығым бар, 19:45-те тарқатып айтам, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
2: Мамыр Kia. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: FM Махаббат мекені Қайрат Нұртастың жанкүйерлері назарына әншінің Алматыдағы концертіне билеттер сатылымға шығыпты. Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы бұл жолы Алматы Арена мұз кешенінде ауқымды концерт өткізгелі жатыр. 24 мамыр күні өтетін кешке билеттерді кино.кз сайтынан ала аласыз. Айтпақшы, кештің басты ерекшелігі Қайрат Нұртас жақында ғана бірге дуэт жазған украиналық әнші Светлана Лабадамен өнер көрсеткен. Басқа енді ойлап қарасам, Кейннің концертінде болмаған екен, онда 24 мамыр Алматы аренада кездескенше. Бүгінге осы, мен Мөлдір Нури, ерсен кешке дейін сізбен қоштасам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: жанарыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат па? Махаббат болған еді. Таудың мен еркін жүрген тағыс едім. Тапты да түсірді ғой торға мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сен досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қалаға небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Дом одежды «Восход» приглашает вас на весенний шопинг. У нас вы найдете огромный выбор подарков, модной, качественной одежды, обуви и многого другого. «Восход» – ваш верный спутник в шопинге. Дом одежды «Восход» – Кунаева Шевченко. Наш инстаграм – «Восход Алматы».
3: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі маусымның 4 мен 7 аралығында Астанада және маусымның 11 мен 14 аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket-онда.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
5: Көктем. Махаббат. Сүйіктіндер.
6: Аспан FM.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Несі қызық бар дәм, татпай кетсе өмірге келіп тұрып. Қуантпас ол, жылатып еліктіріп. Кейде дауыл соқпаса тыныштық па? Жібереді емес пе, зеріктіріп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.